Rencana wis jam 10 punjul 56 menit Tancine Chandra Kudu pamit saking request keroncong ning Tanjung Perak siang. Sing pastine aja kuatir Chandra sik bakal ngancani penuh sampe mengku jam 3 nggih. Terus e aja sampe ning ndi-ndi sampe pokoke ning kene ae barek aku maring ini jam 11 ono musik info. Jam 12 musik info, jam 1 ono suara budaya Nusantara, terus mengko ning Tanjung Perak siang sesi campur sari ning jam 2. Pokoke tetep ning perempat suara budaya Surabaya.

ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane saniki awak dhewe sangsang midhangetaken siaran Wayang Padat mbarek Ki Bagas Adiguna guna carita mbarek pakon Krisna Duta sugeng midhangetaken.

Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liyane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.